0: شبان ايما حناويني نيلدا
1: نيلدا
0: نيلدا نيلدا
2: Aquí canso, canso,
3: canso.
4: Esta é essa prima, não?
5: Esta é a minha prima.
4: Espera, menino.